0: جب قدرت کے ہم سفر آپ پر مہرباں ہو جائیں، جب قدرت کے ساتھی ہوائیں لہریں رات زمیں آسماں آپ سے باتیں کرنے لگے، آپ پر مہربان ہونے لگے، تو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے خود سے دوستی کرنی سیکھ لی. یو لرنڈ دی آرٹ آف بینگ فرینڈلی وتھ یور اون سیلف. اپنے سے آنکھیں چرانا بند کریں، خود سے دوستی کریں، یوں خود سے ملاقاتیں کریں کہ آپ کو دیکھ کر آپ کی طرح بننے کے لیے لوگ امنگ اتساہ سے آپ کے پاس آ جائیں، آپ بن جائیں سب کے دل کے ستارے. تو ہم بھی ہیں آپ کے اس کارکرم کے شو ہوسٹ جو ہمیشہ بسے رہتے ہیں آپ کے دلوں میں، اور آپ بھی بسے رہتے ہیں ہمارے دلوں میں ستارہ بن کر. ریڈیو مدھوبن 107.8 ایف ایم پر شروع ہو گیا ہے آپ کا فیوریٹ کارکرم گلدستہ، اور ہم ہیں سوئن لتا.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو مدھوبن 107.8 ایف ایم. سنتے رہو، مسکراتے رہو.